sain loistemme luo. Varjon jos joskus tulevat tuo. Kaksin kun mennään yhtä matkaa, hyvä jatkaa on.